0: una de la madrugada. 31 minutos.
1: Kana mama kap chichal pikin likok al merame chirep shbanak lishin mahkwal shkwan kila li Dios. Anre Mateo 19:14. Lipuk tese balatin sail cholehin nashke sail cholep chishkunilep likok al chirulipoain. Ina usril balep likok al nak nike batsun. Shbanak rik indi seep ut nak nike batsun takwil sail cholep. Ina usril balep likok al nak chokep chik ik shbanak. Kanakep chik te kamo be makon. Huganak lipog te si balatin na shke sa ishole sa likutanain.
2: DS45